diggy-diggy-diggy-dagga. Diggy-diggy-diggy-diggy-diggy-dagga. Diggy-diggy-diggy-diggy-diggy-dagga. Diggy-diggy-diggy-diggy-diggy-dagga.